Yasını dinlesin, hoş dinlesin, var içim hani kan yapışım, da kalı kalı. Zahri zahri cedik, meki meki, tere de tere, bami mağmuru çama. Bakın ya dedin, abi şahret edesin, az kuşum edeli desin, az yedin, cüme desin, az yorin. Nadiş teyzeri, bir sene reklam, rüzünü yeke, kurmaca, yeke, acemme, yeke. Ezan-ı sülası bir açımın cem yandan jeydi tırken mi diye kefen zirabı çabı gül abris mi teyli çapıl bireyce porke jenal kandile. Gerden zara cuhda kondurayan tabi çartil yapın misal aşka faiz bir femir atar teyder bazı bir adı fırı kemin ebes ehvabi dina barış gül ya. Misal kudar tavan dedi ki Rami sana gildi ve levi şekerin yana de vahmet ili terzeyde hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerden ekhep khep geber kuhara le kerem kim geli hevan oldu no çıkavurin. مچی جای ترز و ترز باقی را گود گرم شمنا خیال و خمکی نرد گرم وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل آخلیل عربه بسر راس بیر ربینه بای کرد بای شر کرد بای در بچه بر راس مده عزیز شمین جمیان قاجید عجم امدیه قبل درابه چپل دریجه پرکش ناب قندیل گردن زره فنانی دکتوره که دولت اجوه داده یه چنده که دستانه کت یا خیال و خما کدر و مره قادر ده کل آتر لجمه به ظالم اتونو زانی که لو بسمه یه فریدی را بیشمه ده کار و کار جه دلمه لمه حق سالمه تمامه ده هیسی رو عبداله ده در ایمانه فاویسته مگه لو بسمه یه منه ده سخوابی ده ناورش کلیا بسر خدا توانده ده کم را میشانه گلده میگونه یا ناغه وحمدی لطرزه

ve mamure çalma. Nakanya de la işaret de dastan düşmeleri de zamanı cuma de zamanı orin. Nadi şehirleri de sen reklam rüsünü yek yek kurmaca yek acem yek. Allah Resulü Asmi Raçumir Cemiyan Gazi de Türkiye mi diye kapın zira ve çabı kirli biz mi teyli çapın bireyce porke jenab kandila. Gerdan zara cuta kondere yan tabi çartili yapın misal aşka faizi bir vermir antara teyder bazı bir adı fırı kemin evesi ehvabi dina barış gülya. Mesel kudar tavan dedi kim rami sana gildi ve levi şekeril ya nadi ve ahmedi ile terzeyi de hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdan ekhap kap geber buhara le kerem kim geli havan oldu no çıkavurin. مچی بیای ترند ترند باغ را گود یه شما خیال خم اکین رگ وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل آخر عرب به مصر راست میر را بینه باه کرد باه شر کرد باه در بچه بر راست متهگ مینه از این شومی نجامیان گازی راجم مدیه کبند را به چپل دهیج فورکش ناب کندیله گردن زره پنانی دکتره که دولت جوی داده یه چنده که دستانه کتیا خیال و خماکه

Gerdan'ı Ali Fenani, Gerdan'ı Kazan'ı Boza, Türk'ü Fenani, Kule'ye, Kevay'ı, Levetan'ı, Fenani, Kağsa'yı, Zeka, Tıfay'ı, Tülipet'i Fenani, Hubra, Kalema'yı, Dıran'ı, Hulü Fenani, Hava, Mırcan'ı, Sinyas'ı, Bir Fena, Belek, Yaber, Faşya'yı, Bingul'ı, Sübük, Kelatek, İçya'yı, Oğla, Zer'e, Hurkut'a, Beşya, Şar'e, Ve Hama'yı, Şüret'e, Tehli'ye, Mine, Kalış'ı, Nehi, Nebun'ı, Cusur'u, Sermay'ı, Amr'ı, Mesir, Dekzal, Beçen, Tehli'si, Bir'i, Şenam'ı, Feyda, Abi, Seyir, Mükemmel, Sümeyi, Hayat, Dünya, Hoş, Şevva, Bezi, Ve Aslı, Kim, Gelikum, Dicinan'ı, Lala sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devran adı dünyayı İzhazeli tehel yamızili müzerna teheli teheli Ah teheli yahveli teheli yahveli teheli makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش بینی تو سر بگم آل خراب تو دینا خوب ده حیا دنیا خوش آبه از ویش در ده دل خراب بیشون تینی کند ویش بینی کافات مرب بیشون تینی از شوش ویش بینی بیشون تینی که من کردم بیشون تینی سر مدانه بر توانی شدی را بیشون تینی تو دینا خوب ده ویش بینی دامش درانه دار بس هب بیشون تینی بر خصم بیشون تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیشون تینی داری ما قبر رشو تاری بیشون تینی سوالا کردن کرد آب بیرون تیلی ترقینا مل داد بیرون تیلی تیسر شالی ما خشان کردن بیرون تیلی بیش دخمه داد کردن بیرون تیلی شالی بکاری بخیلی حسالی داد بیرون کردن بیش دخمه داد کردن